Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Leo dunia nzima inaadhimisha siku ya mama kwa furaha na shangwe kubwa. Ni fursa nyingine adhimu ya kuwakumbuka kwa upendo mama zetu waliotubeba tumboni kwa miezi tisa, wakatulea kwa uvumilivu mkubwa na kupitia changamoto nyingi ili kuhakikisha kuwa tunakuwa salama, wenye afya na wenye maisha bora. Ikiwa mama zetu bado wako nasi, tusisite kuwaonyesha heshima, upendo na shukrani zetu. Hata tukibusu mikono yao laini kama pamba mara 1000, bado haitatosha kulipa wema na juhudi zao kwetu. Kwa wale wanaoishi mbali na mama zao katika miji au nchi tofauti, leo ni siku maalum ya angalau kupiga simu na kuwasalimia na kuwajulia hali zao. Heri ya siku ya mama kwa kina mama wote duniani.

Nyayo za Torakie katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya kufuatilia nyayo za Torakie kwenye orodha ya urithi wa dunia UNESCO, leo tunaelekea mkoani Shanliufa kwenye moja ya maeneo ya kale zaidi ya kihistoria kuwahi kujengwa na mwanadamu. Kituo chetu katika kipindi cha leo ni eneo linaloitwa Göbekli Tepe, eneo ambalo liliorodheshwa kwenye orodha ya urithi wa dunia mwaka 2018. Kwa mujibu wa kituo cha urithi wa dunia cha UNESCO, Göbekli Tepe ni urithi wa kipekee wa kitamaduni unaofungua upya mtazamo wa muda mrefu kuhusu historia ya mwanadamu, kwa kuonyesha kuwa jamii za wawindaji na wakusanyaji ziliweza kujenga miundo mikubwa na tata ya usanifu hata kabla ya kuanza maisha ya makazi ya kudumu. Göbekli Tepe ni kilima cha kale kilichoundwa na mabaki ya makazi ya zamani yaliyokusanyika kwa maelfu ya miaka, kilichopo karibu na Shanliufa chini ya milima ya Germosh. Eneo hili lilifichuliwa kupitia uchimbaji wa kisayansi ulioanza katika miaka 1990. Linajulikana kwa makundi ya miundo ya mawe yenye umbo la duara, nguzo kubwa za umbo la herufi T zinazoinuka katikati yake, pamoja na nakshi zilizochongwa kwenye nguzo hizo. Kwa mujibu wa taarifa za UNESCO, miundo hii ya kihistoria ilijengwa kati ya mwaka 1900 hadi mwaka 1800 kabla ya Kristo. Kutokana na sifa hizo, Göbekli Tepe inatambuliwa kama moja ya mifano ya mwanzo kabisa ya usanifu mkubwa wa kihistoria uliosalia hadi leo. Kini cha thamani ya kipekee ya kimataifa ya Göbekli Tepe kinapatikana katika mtazamo mpya unaotoa kuhusu namna jamii za mwanzo za binadamu zilivyojipanga. Kwa miaka mingi, watafiti waliamini kuwa maisha ya makazi ya kudumu pamoja na kilimo ndiyo yaliyowezesha kuibuka kwa jamii tata na miundo mikubwa ya usanifu. Hata hivyo, mabaki yaliyopatikana hapa yanaashiria kuwa mchakato huo unaweza pia kuwa ulitokea kwa namna tofauti. Kwa mujibu wa tathmini za UNESCO, eneo hili linaonyesha

wazi kwa jamii za wawindaji na wakusanyaji ziliweza kuungana kupita mifumo ya pamoja ya kiibada na alama za kiutamaduni ili kutekeleza miradi mikubwa ya usanifu hata kabla ya kuanza kwa kilimo. Nakshi zilizochongwa kwenye nguzo hizo zimejaa taswira za wanyama kama mbweha, nyoka, nge, nguruwe mwitu na ndege. Taswira hizi haziakisi tu ubunifu wa kisanaa bali pia ulimwengu wa fikra na mifumo ya alama za mawasiliano ya jamii za mwanzo za binadamu. Kwa mujibu wa kituo cha urithi wa dunia cha UNESCO, sifa hizi zinaifanya Göbekli Tepe kuwa rejea ya kipekee katika kuelewa mifumo ya imani ya mwanadamu katika nyakati za mwanzo kabisa za historia. Mtazamo wa Turkiye kuhusu uhifadhi na usimamizi wa eneo hili pia ni miongoni mwa mifano inayovutia usikivu katika ngazi ya kimataifa. Göbekli Tepe inalindwa chini ya sheria za kitaifa na inasimamiwa kupitia mpango maalum wa usimamizi unaoratibiwa na Wizara ya Utamaduni na Utalii. Kama ilivyosisitizwa katika kumbukumbu za UNESCO, uchimbaji wa eneo hili unafanywa kwa uangalifu mkubwa ili kulinda uhalisia na ukamilifu wake, huku usimamizi wa wageni, tafiti za kisayansi na hatua za uhifadhi zikitekelezwa kwa uwiano unaozingatia uendelevu wa eneo hilo. Mfumo wa paa la kinga uliowekwa katika miaka ya karibuni unaonekana kuwa hatua muhimu sana katika kulinda miundo ya mawe yenye thamani kubwa dhidi ya athari za mazingira. Aidha, upangaji wa njia za wageni, kuanzishwa kwa maeneo ya taarifa pamoja na matumizi ya mfumo endelevu wa utalii, vyote hivi vinachangia katika kulihifadhi eneo hilo sambamba na kulionyesha kwa umma kwa njia sahihi na yenye elimu. Mtazamo huu wa jumla unakisi kwa nguvu namna Turkiye ilivyokumbatia usimamizi wa urithi wa kitamaduni unaozingatia misingi ya kisayansi na uhifadhi wa muda mrefu. Kadiri tafiti kuhusu Göbekli Tepe zinavyoendelea kupanuka, mada mpya za kisayansi zinaendelea kujitokeza. Hususan, uhusiano unaobainika kati ya eneo hili na makazi mengine ya kipindi cha zama za mawe za mwisho yaliyo karibu unaruhusu eneo lote kutathiminiwa kama mandhari pana ya kitamaduni. Shanliurfa na maeneo yanayozunguka yanaonekana kuwa kitovu muhimu cha makazi ya mwanzo ya zama za mawe za mwisho, jambo ambalo linawezesha hatua hii muhimu ya historia ya mwanadamu kusomwa kwa mtazamo uliompana zaidi. Tafiti za taaluma mbalimbali zinazounganisha akiolojia, antropolojia na sayansi ya mazingira zinaonyesha kuwa Göbekli Tepe si tu eneo la kiolojia bali pia ni chanzo cha maarifa ya tabaka nyingi kinachoangaza moja ya hatua muhimu zaidi katika historia ya mwanadamu. Tafiti hizi zinachangia kueleweka kwa kina zaidi kwa thamani ya kimataifa ya eneo hili pamoja na kuhakikisha urithi huu unahifadhiwa na kurithishwa kwa vizazi vijavyo. Leo hii, Göbekli Tepe si dirisha la kuiangalia historia pekee bali pia na alama muhimu inayotukumbusha wajibu wetu wa pamoja wa kulinda urithi wa pamoja wa mwanadamu. Tangu kuorodheshwa kwake kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO, uelewa wa kimataifa kuhusu eneo hili umeongezeka kwa kiwango kikubwa, huku eneo hilo likiwa ushahidi wa uzoefu mkubwa wa Turkiye katika uhifadhi wa urithi wa kitamaduni pamoja na dhamira yake ya kulinda kwa vizazi vijavyo. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Katika kituo kijacho cha safari yetu ya UNESCO, tutaendelea kufuatilia nyayo za historia ya mwanadamu. Mimi ni mtangazaji wako Ridha Korongo. Kwa heri. Nyayo za Turkiye katika UNESCO.

Hujambo mpenzi msikilizaji, na nikukaribishe katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo, tutaangazia jambo la asili ambao tunaweza kuliita kama la kikosmolojia kwa sababu linazidi ukubwa wa sayari yetu. Tunapitia ujuzi wetu kuhusu muda wa mchana na usiku ambao tumeuona tangu tulipoanza kupata akili zetu na tumejifunza tangu tukiwa shule ya msingi. Tangu nyakati za kale, wanadamu wamezingatia muda usio na usawa kati ya mchana na usiku. Hapo awali, mababu zetu walijaribu kuendeleza njia za kutumia zaidi mwanga pamoja na joto wakati wa siku fupi, lakini wakati ulipopita, pia walitafakari juu ya sababu za jambo hili. Katika miundo mingi ya awali ya kihistoria ambayo imesalia hadi hii leo, inaaminika sana kwamba siku za ikoniksi, wakati mchana na usiku unakuwa na urefu sawa, kama ni siku takatifu, na kwamba hali hii ambayo hutokea mara mbili kwa mwaka ni ishara ya kimungu. Lakini je, ni kwa nini muda wa mchana na usiku hubadilika kila wakati? Sababu kuu ya jambo hili ni mwinamo wa mhimili wa dunia. Kuinama kwa mhimili husababishwa na mwingiliano mbalimbali wa sayari wakati wa uundwaji wake.

migongano, mwingiliano wa mvuto na mambo mengine katika diski hiyo iliamua obiti na mzunguko wa sayari. Mhimili wa dunia pia uliamuliwa wakati wa mchakato huu wa undaji na umewekwa kwa pembe ya mshazari. Kama tunavyojua, dunia huzunguka mhimili wake wa mshazari na wakati huo huo huzunguka jua. Mzunguko huo unajumuisha siku za mzunguko wa mwaka. Na kama matokeo ya harakati hizi, jua hupiga maeneo tofauti kwa pembe tofauti na urefu wa siku na muda wa mchana na usiku hutofautiana. Hii ni kwa sababu mwelekeo wa mhimili wa dunia huathiri pembe ambayo mwanga wa jua huanguka duniani. Kwa sababu dunia imeinama kwenye mhimili wake, mwanga wa jua huanguka kwa pembe tofauti katika misimu tofauti katika mwaka mzima. Na hii huathiri kiasi cha mwanga wa jua kinachofikia dunia wakati wa mchana, na ndiyo maana tunapata mchana ulio mfupi na usiku ulio mrefu wakati wa baridi. Karibu na ikweta, muda wa mchana na usiku hubaki bila kubadilika kwa mwaka mzima kwa sababu mwelekeo wa dunia husababisha mwanga wa jua uingie katika pembe sahihi katika maeneo haya. Lakini tunapoelekea kwenye ncha za dunia, tunaona mabadiliko zaidi katika muda wa mchana na usiku kulingana na majira. Na kwa hivyo, tunamalizia kipindi chetu kwa kusema kuwa muda wa mchana na usiku hutofautiana kwa sababu mhimili wa dunia umeinama, na kuinama huku hutufanya kupokea viwango tofauti vya mwanga wa jua kwa nyakati tofauti.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.